0: उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं।
1: دوایا پروگرام انتس سخما قرانی تلاوت نا ترجمه یعنی نوتبین گزتا روشنین مزد شیخ محمد ایوبی کنا
2: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن محمد و آله الطیبین الطاهرین الا لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم مؤمن مؤمنات تمام ينتم غملا نسيتنا من حقير سيدنا سلام عليكم من حقير يوسيتن كلمات يني موضوع في عبد الله سين في عقبي شخصيات باريان نتن كلمات غز سيدر بيت يا آية شريف زيدر شاسم ایام ایام محرم یا ای شریف پر ذکر چاسوں خدا و نمت عالف یقبوس قرس پاپ سے تاؤں سویت پیر نبی پو پیغمبر ایو لاک چوبیز ہزار پیانو نا پس سے ساؤں پاپ سے تاؤں سویت پی اختیار بس پیت پی رنس پیت پی پیغمبر پو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یقبولا قسل مل بچندو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا لئی رسول یاران سیز یاری دین سپو بس ویت پی دا تبلیغ پو تبلیغ بسیتان یون لاتون جو سلان دے تبلیغ بسخن پیش داننا یاران سیز اجرت ملن یاران سیز یاری اجرت پیش دان ملن اللہ اسألکم علیہ اجرن الا الموت اجرت پی یارس سارنا ملن اجرت یعنی پنے ملن مال ملن جی اجرت پی رز سن پی بردیق پی بدل اللہ یران سیز اللہ اسم علیہ اجرین اللہ المودت پی القربا مودت پی القربا پو مت پی یران سیز یرس لن مودت پی القربا یعنی یران سیز یری وسیب امیر المؤمنین علیہ السلام جب پو نفات زہران امام حسن حسین و زندان امام حسین جب پی کوئی محبت پو خویم مودت بو خویم ولایت بو لذ سارنا خویم دیاره سیز دی سارنا اختیار بو خویم میونو کنن دو چل خویم محبت دو پیت بو امیر المؤمنین بیاق بی محبت دو پیت بو زهرای محبت دو پیت بو امام حسن و امام حسین محبت دو پیت بو و باقی حزندان ابا عبدالله الحسین این گامی محبت دو پیت بو مودت دو پیت بو یران سیگیو دی سارنا میو کنن خویم کنن چل تان غدا آخرت دی تون پو غدان خدا نغتی باری انوک یی رسارن وسیله و قرآن جی مودت دی فی قربا پو این کوی محبت دو پر گوشا یونی آخرت دی لم چک غدا سلوک زسنارینا ات چک نور ات چک گوشو زسنارینا یونی محبت دو پر گوشا دین دو سیادت عبدالله الحسین شقی شخصیت باری انوک گا انسان بنی نوح انسانی انوک بنی نوح انسان شخصیت بو چیز لم نیسی که ثابت چطه دین چو خوی شخصیت بو اشتقفت چطه دین چو مورین چطه دین چو خوی شخصیت بو چین در بید بو لم نیسی که چیک بو حساب چیک بو نصب حساب نا نصبی که یه لم نیسی که اشتقفت چطه دین چو انسان شخصیت بو چون امام حسین شخصیت بو نصبی آنوک نصبی آنوک مومین مؤمنات کنگام مالا ینتان لنگست شخصیت ابو عبدالله حسین جقی نسب برند و زیر باشد یعنی ما اول کنز شخصیت گوید سانه مثلا قتس می انسان لعمومی و اخلاق چنتی لعمومی خلق چنتی عبادت گار چی میون لخدمت گار بکن می تو منا دشین وا مشد کن چی وجی من شین وا یو سی پرین وا یو گار از سانه نگاری ان وا در تیتا دین لعمو اخلاق چنتی مولتی میون لسوق پنا سلام کلام بکن چی یون لرد سرن محبتی پیوند تونم محبتی دختر گلی سیاق بنا چیز از و جسی بسای این سوی گانه این لر تیتا دین در خود پوگا کسی این در دینم یو رجا دین و دین بر اکس و سو دین یعنی در چین یعنی در سین بر اکس و دین سی چیز منا غیبت چی بینیاد یعنی دحمت چی میا ظلم چی بینیاد همیشه دو تو بینیاد دو لسان چی دین و جسی بسای این و همیشه یو سان رو یو تو سی دامن چی کویان سوی گاری این در سین در اختیار تیتا دین در انسانی کنه کار دون تیتا دین امام زین العابدین همیشه در سارنا گری زندگی و فریز در سارنا مصیبت اندوک دوست ہمیشہ کھول نہ بگاؤ نہ مصیبتیں نام سام گوئے کا دن پلا شی رب نہ تھوں مطلب نہ گریا بیت پلو حسین کھوری بھابی مصیبتیں گریا بیت زچا شی رب نہ امید پلو شی گریا بیت پلو عبادت بے وقت آنو ہمیشہ گریا بندگت پلو دیگر بندگت پلو ہی وقت آنو بڑی غلام کنے آنو غلام چی امام زید العابدین یقین غلام چیت پلو غلام پوسی زر زرت چی اختی کے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جپو سیز دی انو جو سیت پاس سیز دی ان سو سنا گیریا بن یتوک نی نی یتوک چما تان ان یتوک دے واس سن کو نام پس سوال بزر گنس سوال بس انا یاری ز سنا رن گی موچس پو یاری گی گیریا پو انتہا پو نام ز تدین تران ز یاری ز سنا موچس پو انتہا یک مرے با ثم سن زرے یتا بزر بن غلام بزر

0: امام زید العابدین جب قسم ولن نو غلام کری کجت پدوک پسو اوف کری کجت پدوک پدوک نازی سار نگر جمع واسو جر جبود حضرت یعقوب شاق پلا بوچو نیس پو خدا شلده بسرده بوچو نیس پیانو نامی بوچو چک حضرت ولام حضرت یوسف مگلم نستار بیکنه دفونو نسکر استار بیکنه حضرت یعقوب شاق پو 40 سال گریه بندو حضرت یوسف باریانو محالی کی زنده دوکسه بوچو شک پو زنده دوکسه نا یوسف پو مگلم نستار بیک 40 سال حضرت یعقوب شاق پو سی گریه بندو همیشه ده ساب میموس موسی میگون ده ساره نا برون سو میگون نابی نا سون گویا نگو ده ساره نا گو نسیاغر کن ده ساره نا کرپسون گوی نگو ریال کن ده ساره نا کرپسون فکیت پون لده ساره زگر جوکس ده حساب شو بی مصیبت یا 40 سال گیریا بینچی دو اما نگا ده ساره نا نگا امام نگی بابا مصیبت پو نگی مینگو ده ساره نا یاران کن منگا چبیت پو ستارا اتارا نفر پو کربلا یا نوک ده حساب پو ده ساره نگران لشهید باتون سه تمام ده ساره نده ظلم کن تمام بدن کن پارا پارا بسه ببارک بدن پیشی تیانو نا سر ببارک کن جدا بسه تون سه نام جدا فنگاری مگلم ده تون چی ngال سور پچی بسی اونو لگنام چی بسی نگم میگو همیشه نی بابا ده ساره نرتوخ سن چی سکوم سن چی ده ساره نی بابا شهید سن کن این یا ایام کن ایام فاطمه این ایام ده ساره نا شهادت امام زین العابدین خدایا پاک پروردگار به حق بیمار کربلا گا مؤمن مؤمنے مریض بستر کے یوں نارے نام خدایا به حق بیمار کربلا زخمی کو شفائے کامل سے زب دیا اللہ خدایا به حق بیمار کربلا گا مؤمن مؤمنے گا سچی دسنا حاجت تن گوی یوں نارے کھین حاجت کن گا مؤمن دنیا جاتے دنیاوی حاجت اخروی ہو چاہتے نون گامی خدا ہے کھین حاجت کن روا حاجت کباری اللہ خدا یا آنگی تو تھی امام زمان جب پی ظہور تعدیل گو چو یا اللہ آتن گاما جا محبان امام زین ربین محبان اہل بیت آتن گاما محبان گو تشیل محبین شیلان قراتن یا اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب
1: دوایه پروگرامی انتس روشنی گانی نوتن کسات دوایه پروگرامی چانسکا نوهکن مسات محمد شبیری کنا.

200 trugni minit bakhshis bazat 200 gane minit sumchika program ngen mazat de luxi hago 200 gane minit sumchu sogika marsegna no harik ngen mazat to sotrugni minit sumchika program ngen mazat de lux achei no monifia di program po prochukchazin to soturdunika تو سوترگیتی که محرمیش چیز کلا پس با پروگرام چیک نین مزد اردیانو پیوچر چیک نین مزد تو سوت رگونه منیت سمچی که

الحب جوك بمينا تسان ين لاز بنچ گیو تین زریان سر ست بجلی مرکزی وزیر منوهر لال از بهارات اس کیو تی فیکس پو مالین کوم مینا بریکس یولن ساغ بریان لا تھوت پو سین کوم چانو سیو چا این درس زر بسون گرو گام بریکس یولن کیو تی وزیر نی چوکشی ریسی گرافس پلا گوزو بنچ وزیر موصوف از یارگیس تن لا چپ چن یارگیس مینا چی سون می دی فلوس اس کورلا سر بسون کوم ازان دی مینا کروڑ تر بسن کیمو سم اڈ میٹر ان سخت من تا سین درن یو ملون یانو شخص نی ام بو گھر یا بچا این درن سر ست کامرس نے سنا تھی وزیر پیوش گوئل درین برطانیہ کھری جخمسومی سرکاری زیسکوری کر یلسا لندن لحلب سین کھری زیسکوری وقتلا بہارتنا برطانیہ برین چوخشو گئی اقتصادی چونلین اچھا چمزو سی ای ٹی این ڈی سی سی گوزو گیسکور لا گرل سی رونی تلوکس پو یوں ملزے چوغان فلغا ملیانو کھونچا انزرے سے رین کھری زیسکوری وقتلا جناب گوئل اس برطانیہ چونلین وزیر پیٹر کیلے ننگم بو چوخشو گرب سک ملیانو کھونچا انزرین سر ست سپریم کورٹ اس مفاد عامے دے عرضی کا سماعت بچس پہ کرنا لق لینس گا بیانو شری رام جنم بھومی تیرت شیتر چوز نفرت کھن اتیان عدالت اس تعلق سے چل چل بے درخواست بسیت کھن ان من گاوے کا عدالت اس دی مقدمہ اولا چھر تان سے یوں میں وقت سنے آنک سماعت بچا انجرین ایو تیے رام مندر پیان اتیا انسکور لا سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیجیٹل زوستے کا تانس کھن پینے ان ساقی ریکارڈن دون اے لخصو ثبوت ان ساق اسٹرون لک سے آنک شخص زرے کھس کون ساقان اتہم اسوں مرکزی زلزلی بیورو سی بی آئی اس چھو ڈیجیٹل ارسٹ گبلا چگسکور لا چنئی نہ کولکتہ نہ منگئی اس زونے دونا پنجاب گجرات دہلی دونا مہاراشٹر نہ ینگ ارگل خق چزدروگی ملسا نشوشی کا زلزلی کاروائی انساق امال ینگ کھون سین ایجنسیز دی زلزلی کاروائی آپریشن پو چکرا سکس پوی نال جونس مال ینگ کھون س گاو نیٹورک چگی زلزلی پوی گنزرے اسر ست دیاوریاز یسترید گاؤں پیانو ڈیجیٹل ارسٹ گبلاو نی یبگیا با سانگش منکیمو یو تی انزرین سی بی آئی نظم سے زنسکن میمانسون فرضی کمپنین سخصر سے غیر قانونی زوستے کا بینگ سغی اکاون سخفے لاس پیانو لق یو تی انزرین اسر بسون کسی تا خبر نسان سے کنم زیس کرلا درین کرگیلو آنگی ما نمزاو تانسلو زیان درین اینگی می ساتی تک پو کرگیلو آنگی شور سرگو اشاریا رگو ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتی تک پو چونگیز اشاریا اور کھیٹ ڈگری سلسیس شتاقس نواز لیا درین اینگی می ساتی تک پو نگی شور ساقا اشاریا غا ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتی تک پو رگو اشاریا غا ڈگری سلسیس شتاقس نواز دراس لا درین اینگی می ساتی تک پو نگی شور ساقا اشاریا سوم ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتی تک پو اوخا اشاریہ اردون ڈگری سیلسیس ارتاخ نباس پدوما درین یومی ساتی تکو انشور ساقا اشاریہ غا ڈگری سیلسیس دونا گوندے سانی ساتی تکو چونیز اشاریہ سوم ڈگری سیلسیس ارتاخ نباس دیونا چونزنا چلیس کو درین یومی ساتی تکو سومچو اشاریہ انیز ڈگری سیلسیس دونا گوندے سانی ساتی تکو چوک سوم اشاریہ چک ڈگری سیلسیس ارتاخ نباس یان کھلا چا درین یومی ساتی تکو انشور ساقیاد اشاریہ ارگو ڈگری سیلسیس دونا گوندے سانی ساتی تکو چوب دون اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس ارتاخ نباس دیونین من در سقف پرگی خبر نا ازین چزده بوس یشو خدا نش سامانی فقرین

میونر سیسمت چچاو لالی شی استرو لیکائین حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تھوپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

وسمرسیو اہل بیت النا کھلی اصحاب خاص اللہ ودا بایت پی ٹائم ٹیبل چک حضرت فیاپو یخس یوں تا اول مطلب پنگتس خلاصہ بسیدی چولہ زروک آزمائش بارانوک حضرت امام سجاد علیہ السلام والسلام فیقپس کا سلب انگیت نیس چسپن رن چند باوس شب عاشورا اصحاب زبرانوک زدامن یوتسوک ngang kula song zbrez gwe ka nyan ma chi ka salbi nugasta walaw in ke ngarang be mar yot pin ngarang mariz yot pin amma ngas bawas chi maqsad chi mi nazdam se in chuk zar bayot pola ngasta song ta cha na bai fiak pos hamdo sana bas pit ga pe ka khodala ka salbius di jumlo اما بعد انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیتی ابر ولا اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ عنی خیرا نانگری اصحاب انچوخس وفادار چک لخمی ونگری اصحاب انچوخس و اہل بیت انچوخس لخمی اصلا نامند متون نامند علم مت نامند میگستون متون بس ینتان لخدا وند عالم جزای خیر شزده بشی زیر حضرت دی دعا پو کسل بیونس یعنی دیر یبنا حضرت از کسل بیونس سو چک دی چن پیانوک چک سمنا کنتانی طرف نه اجازه دین کنتان سونشید یعن تان سکوت نسد حضرت فیقپوز کسل بیونس خلاصه بسه نا دیرین سقپا شام نکوفا پونی دیوست تخص بسون کان نا بغیر یعن سون رو شمید نی سرسیو ناس بیعت چک چک یزید ابن ماویه من بچه من کن دران سقپا انتظار یعن دوکس بین چوکی ناس بیعت نا لقپر که انسی خواه لقپیان و لقپا جاق بی کبی ناس بچه من و سومی رسیو بیعت پوکی ینتز نا بسان و ینتز دیرین سقپا وفاداری نا ینبونگان دول ستان سو چچن نا قیاد دنیا نا قیامت پو نسکوی شیطانون نا ینتی شیطان بیعت لی حالا دی جملو زبردست جملے جن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فیق پی کھلی اصحاب نے خدمت لجخس کی انتا چھن اچھت دا ٹھوپ چھن پیانو کی انتا فائدہ لینے سونشی کی سو امتوں میں چھن سو پتا مچھا چک پا سونشی زربنا دی کلتوس نگانا یریس سام چک دی اصحاب اللہ دی جملو چھر بیر گا پیک چی سونسے دکتو چیا چونکہ دی مرحله که لی بچیگ ننیمبو دنیا ننیمبو یونس کن دنیا چاله یونس کن منصب نپنه چاله یونس کن لخصه شچین اما امام حسین یوسفی چوست نا اصحابونی چی کسل بیونس اولی که مسلم ابن اوسجع لانزلو البته غیر بنی هاشم پونی شیطانو نا بنی هاشم پونی شیطانو نا عباس لانزلو لانس نا کسل بیونس لو نچس یری کن لق من لنجمن یرنگ مت پی دنیات پی گوی کا صدک پسون شک لینی حسین غیر بنی حاشم پونیانو نا مسلم ابن اوسجا لانسنا کسل بیونسلو یرس خیال بچا دکتو یرنگ پانسنا نچا چھوک سمسی جو اگر یرنگ پانسے کا تو چھنا قیامت لا یری جد بزرگوار شیطیا نچا چی بہانا چی کسون منزرگی نچا چی مینہ یران پانزر نچا زر بی الفاظ مت مسلم ابن اوسجا ستر مرتبہ نگا مودیونک ستر مرتبہ نگا سن چودک ستر مرتبہ نگا شہید چھوک نس یری کن لق حرگیس و ابدال انچمین دیر جبن زہیر ابن قین لازلو زہیر ززلو شیس پنن انچن مولا نا نا یران مت پی دنیات پو من ارگوشو من نا ہزار مرتبہ شیو جو شی سنا نیر گوست ترق سنا تلبز گره دوباره یان ہزار مرتبہ سن جونا ناس یری کن کبی لق لنچمین و حال انکی نچا شیچاس چک چک شہادت چک چک اور حیات چک چک مت پا دوک من دو تا اگر یوت پی نا ہزار مرتبہ نا سن چونا یری کن لق لنچمین تو سیاره

كان غني ران لباتاتشت انقلاب امام حسين عليه الصلاه والسلام حق نباتي لانقلاب نتان دي درسين تشي نتاز عاشورا بسين هر سال تشي شب عاشورا بسين هر سال دول بسين لي بندي خدا لمحب اهل بيت كران اگر كتو نام سان يخشك من يخشك حق نباتل امتحان جي كتو يمنا حسين بن علي اصحاب تخسل وفادار دوكه دين نسبت لزرين امام زمان پن نسبت لزرين دیکھنا حضرت فیقپوس کوئی جائگاہ کن ستنس مولاس دینی اگر کنتنگی کن لقلن چمین نا زہر کھران دی بحیش مرتبے کلپ چاہی اور انگوز پولا مسلم ابن اوسجا کھران حضرت عباس دو چولا تمام اصحاب انگان ما کنتی مقام بحیشان ستنس لو حضرت امام حسین علیہ السلام یو مطلب چک چک کی مطلب اول پو خلاصہ بسے جس کی نتا دو چوز اصحاب و وفاد پر گوشین چک نگانا یران نسبت با امام زمان نسبت با یری مراجع ازام نسبت با مقام معظم رحبری وفادار دک پر گوشین چک دو چوز نیسے دیسی مطلب پو امام حسین علیہ السلام فیقہ پوس فرصت سچیا عمر سعتیس چی بجلونی زربنا رگوی جغا دنگ نا دمن تن سے اعلان بسلو خیمگا لیون سنا سو چی کنتن مقابلہ با یون نیون شک زینب کبرا سلام اللہ علیہ حیف یقبوز کسل بیونو کی امام حسین لہ چیز پر انچن فونو دیونیس لیگی نشتان لجولان چی معمول سنگی دنگ چی نا اور سرنگ نا پرغیگ نا من مانموی پی چی چه نگلتا شیر جو خوینس گا تی که حمله بسه که تو من چو با حضرت عباس فیق پل امام حسین فیق پل کسل بیون سون جلتو سیارس چی زیره نگ زیره ده نکو سون سی حضرت عباس فیق پل سون سلطان بیس نفر حضرت عباس فیق پل کسیت سون من زیره تا چیگ ننیم بو عمر سعت زیرلو نچا ابن زیادی طرف نا اجازت یون ست حمله بسه اونی میستو کنتانده که دوک شک زنن عباسی فیق پو لخصی اونس لخصی اس که تن امام حسین فیق پو لعرز باز جو کنی ندو چوخ شیزه رو نظر بنا یا عباس یری کننگ از کورتون سون یران دی جملو دی جغا حضرت امام حسین فیق پو حضرت عباس لکسل بیونس یری کننگ از کورتون یران نی با وفا پونو این یران سون سه کنی کنن دیلی چند پو محلت سول یعنی شب عاشورا خوار تخص پیاد نا قرآن تلاوت بکنی نا پیغا محبت یاد نیس نین پنو مناجات نا پیغ یاد پی حسین چین نا دیرین سن پو محلت تون زد عباس پیغ پس یاد ده سن پو محلت توب دی سن پو حضرت امام حسین نا اصحاب نیس فقط عبادت بس شب عاشورا یون سومی دیسی مطلب پو ودا بس اهل بیت الله امام سجاد علیه السلام و سلام فیق پس کسل بینگید نن این نن چوچو زینب کبرا سلام الله علیه حاز برا چه انو جوک سید بین نن چوچو نی سنیزگوی که دوک سی نا پرستاری بین چی نا سنیزتون دوک سید بین ایاب چی چانا شام فیق بسی باق چی چانا شب عاشورا نا چا آواشی چور ده آواز پو ببیز برانده یونیت غلام چیت پینچوک ابازر جون در کنچک دوست رگین لز در تنگ مجخ سیت پینلو نیزه سغز در تنگ مجخ سیت پینلو ایاب چی چانا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سلام افیق پوز دی جملو کسل بینید سلو

در از خوانتس شبه آسیوری سکولا پیست با پروگرام چگنی نوت بین کسا تا نوهیگن مزد آخون با قیرزیشان پروپاونیس کتیم

دارے سپین تیز آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردو انوب خبر ان لائیا نینت پن میڈیم وی وی کا اچیس آکاش وانی کارگلی کنا زرینت وقت سپوت سنی تسو ترگون فیت سونسو کستا اردو انوب فیوچر چی گین مزد فیوچری خطوس پوین کلو یومین آشورا اس برکن پوین سید شہید برگام